0: həmkarlıq həmrahi. Bir-biriga təhdid emas, balki taraqqiyot burusdi. Bu ikki davlat turuyotgan taraqqiyot bosqichi va xalqaro muhit asosida chiqarilgan strategik hukm bo'lib, ikki davlat va ikki davlat xalqining o'rtaq manfaatiga uyg'un. Ikkinchi, hamkorlashib teng foyda elish ideyasi orqali o'zaro natija yaratsak. Ikki taraf diqqatni taraqqiyotdan iborat bu eng cho'ng o'rtaqlikka markazlashtirib, do'stona aloqalashish va o'zaro manfaat yetkazish hamkorligini kuchaytirishi. Odamiyat bevosita avasiya qatorliq jihatlardagi hamkorlikni kengaytirib, ikki davlat munosabatining al-ro'yi asosini unumlik yaxshilashi. Bir-birining iqtisod, savdo jihatiga ko'ngil bo'ladigan masalalarni barobarlik asosida hal qilib, ikki davlatning iqtisod-savdo munosabatining sog'lom, muqim taraqqiyotini ilgari surishi kerak. 3-chi. O'zaro hurmatlash, o'zaro tushunishdan iborat siyosiy aql farosat bilan to'salg'ulani tugatsak. Ikki taraflik munosabat va chegara masalasini qo'sh yo'lliq tang ilgari surib, o'zaro ishonishni oshirib, chegara rayonining tinchligi va xotirjamligini qo'g'dashga kuch chiqarishi kerak. 4-chi. Ochiq, sig'dirishchan, ko'p taraflik hamkorlik orqali xalqqa baxt yaratsak. Ikki taraf bir-birining kesak oltin davlatlarining rais davlati bo'lishini qo'llab, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Shanghay Hamkorlik Tashkiloti, 20 davlat guruhi qatorliq ko'p taraflik ramki ichidagi hamkorlikni kuchaytirib, jafo mushaqqatda hamdam bo'lib, dunyoviy xirisqa taqobil turib, xalqaro adillik va haqqoniylikni bayroqi roshan holda qo'g'dishi kerak. Modi munolani bildirdi. Men rais Xi Jinping bilan ko'p qitim mo'l natijalik uchrashib, Hindiston-Jungo munosabatini ijobiy yo'nalishga qarab taraqqiy qilishga yetakladik. Bu ikki davlatdagi 2 milliard 800 milliondan ortiq xalqning o'rtaq manfaatiga uyg'un. Hindiston bilan Jungodan iborat ikki cho'ng madaniylik necha ming yildan buyon almashtirish, o'zaro o'rnak olish, birlikda tang ilgirlashni ishqa oshirdi. Hindiston-Jungo munosabatiga boshdan oxir strategik yuksaklik va yiroqni ko'rarlik bilan muomila qiladi. Jungo bilan raqib emas, balki hamroh bo'lishni. Bir-birining taraqqiyotini xiris emas, balki fursat deb bilishni xolaydi. Hindiston o'ziga o'zi ega bo'lish diplomatiya siyosatida chin turadi. Jungo bilan bo'lgan munosabatni taraqqiy qildirishda 3-chi tarafning ta'siriga uchirmaydi. Hindistonning Tayvan, Shizong'i chetishliq masalalaridagi siyosiy va maydoniy o'zgarmadi. Har qanday kuchning Hindistonda Jungo'ga qarshi harakatlar bilan shug'ullanishiga yo'l qo'ymaydi. Hindiston o'zaro hurmatlash, o'zaro ishonish asosida Jungo bilan yuqori qatlam aloqasini saqlab, strategik fikr almashtirishni kuchaytirib, o'zaro manfaat yetkazish hamkorligini ilgari surib, odamiyat aloqasini quyuqlashtirib, ikki davlat munosabatini texnik zo'r taraqqiyotga erishtirishni xolaydi. Ikki taraf o'rtaq tirishib, chegara rayonining tinchligi va xotirjamligini qo'g'dishi kerak. Hindistonning kesak oltin davlatlari rahbarlari uchrashuvini o'tkazishini qo'llaganligiga rahmat aytdi. Jungoning kelar yili kesak oltin davlatlarining rais davlati bo'lishini butun kuchi bilan qo'llaydi. Hindiston Jungo bilan zich moslashib va hamkorlashib, Yer sharining janubi bilan bo'lgan hamkorligini kuchaytirishga birlikda turtki bo'lib, dunyoning ko'p qutblashishi va iqtisodning eshishini ilgari surib, davolg'ib turgan dunyoni muqimlashtirishdagi ilg'or kuch bo'lishni xolaydi. Saychi Wang Yi qatorliqlar ko'rishga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. 2026 yillik mulozimat savdosi yarmankisi 9-chi ayning 12-chi kuni ommaga ochib etish kunini kutib oldi. Ko'rmalar ko'rgazma rayoniga berib, dunyo mulozimat savdosining yangilik yaratish natijalarini yaqin oraliqdan his qildi. 9-chi ayning 13-chi kuni saharda Shougang bog'chasining ko'rgazma rayonida yarmankini ko'rdiganlar davomli ko'paydi. Bu navbatlik mulozimat savdosi yarmankisida diqqat mulozimat savdosini ochib etish, hamkorlashish va yangilik yaratish taraqqiy qilish markaz qilindi. Har qaysi cho'ng maxsus ko'rgazmalar markazlik namoyon qilinib, ko'rmanlarga bir maydon cho'kmi shakldagi xalqaro katta marika yis qildirildi. Bo'libmi qattiq yadroliq fan texnika orqa-orqadan namoyon qilinib, nurg'un ko'rgazma rayonlarda ham turtkilik yis qilish nuqtalari ta'sis qilindi. Tamashibin Fin xonim mundaq dedi. Bu yil VR raqamlik pantexnikaga oid nurg'un mazmunlar qo'shilibdi. Эс туйгумызны наайт күчәйтти. Бу бер нәчелдән буянкы фән техники нәтиҗәләрдәге яңалык яратыш ва үзгәрешләрне техими чөнкүр ис кылдык. Бу ел мулазимат содысы ярманкысы рәкамлык супсының әкли ярдәмчесе Шауфу көрмәлләрне 7 көпәйтилгән 24 саат торды суалгы җавап бериш белән тәмилләде. Мусап ярдәмчесе көрмәлләрнең кәсеп ва күргәзмәне күреш кызыкчыгы берләштүреп, махсус экскурсия линиясын күрсәтеп бәрде. Торда соды маслаштыру системасы исәплаш усулыгы таенып, хәридарлар белән содигәрләрне дәл җайды туташтырып, күргәзмәдән бурын бер кнопка аркылы соды киңәшешенә алдын келишне коллады. Пайтахт күргәзмә гуройы пайчаклык şirketining ахпарат баянатчысы Лювен Талмандак диде. Алдынкы бер нәчә күнлек кәсеп көнедә без рәкамлык әкли иктидарны соды эшләре сөһбәте, соды эшләрне туташтыруда колландык. Аммыгы эчеп итүш көнедемо рәкамлык әкли иктидарны толык колландык. Буларның һәммәсе дә көпчелекне күргәзмәне күреш җарыянында техими кулайлыгы иге кылыш, азыркы техника васитәләренә ес кылыш, тормышның һәр кайсы тарафларында да эшләтүш имканиятигә иге кылыш максат кылынды. 9-нчы айның 12-нче көне мулазимат содысы ярманкысыдә 11 мәйдан мөнбәр ва 19 мәйдан сөһбәтлешеш, тоныштырыш фаалияте үткәрелде. 24 кархана ва аппарат 53 төрлек яңа нәтиҗәне элан кылды. Яңа нәчә 10 төрлек юришлек фаалият маскадамда канат яйдырылды. Бу еллык мулазимат содысы ярманкысы нургын чат әллек содигәрләр ва мехманларны җалып кылды. Ула Джунгоның базар пурустыны чоңқыр ес кылды. Австралияның Джунгоды турушлык баш әлчханысының соды әлчисе Доминик Терендейде мұнуланы бүлдірді. Мұлазымет содысы ярмәнкісі чәт әл карханыларға зор мұқтарда хәмкарлық пурусты яртып бәді. Нұрғын Австралия карханылары қатнышны, әмдә бұның ішідеке пурсеттін тәң бәхірман болышны арзу қылыды. Без Джунгода гаят зор тараҡиятны көрдүк. Бу рәҡәмлек иҡтисадның тараҡияты. Мулазиматтә пул тапшырыш усулыдагы үҙгәрешне үҙ ичигә алды. Буларның һәммәсе карханаларның азырҡы кәсбене киңәйтеп, яңы фурсат әйтишигә интайны яҡшы фурсат яратып бәрҙе. Бу нәүәтлек мулазимат содысы ярманкысы 9-нчы айның 13-нче көне төштән кейин йәпелде.
0: Станциябыз хәбәре. Алтын күздә мейвелә мәй бағлап пішті. Жайла мол осыллық етізланы саяат қылыдыған жай қылып құрып чықып, дейханчылық ішлеріні хез қылыш, езі кентләді тәткек қылыш, үйгініш қатарлық алахиды палиетлә арқылық, саяхатчыларыны езі кентләгі берішкі жәліп қылып, кент ахалыларының кірміні ашырыш yollarını кеңейтіп, шәһәр ахалыларыны мол осыл шатлығыдың әмбәһірләндірді. Шандон өлкісі Пиңду шәрі Дазышан базырдығы 35 мың мо ердігі үзімдің хосыл еліш пәсілі етіп келді. Шүжайдығы 30 нәтча беріш нұқтысы вә 100 дәрежелік 160 нәтча үзім үзіш бағычысы омым үзілік ечі өтілді. Мейвіләнің құшпұрықы әмі ерні қаплады. Үзім барыңы асты саяхачыла білән лықты олды. Пиңду шәрі Дазышан базырының қызметчісі Лео Чүнмей тоныштырып мұндақтады. Hazır Dazishan bazarının üzüm sorti 300 xıldın. Yıllıq məhsulat qımmeti 800 milyon yuandın aşdı. Bu cay üzüm qoşulğan tərəqqiyat əndizəsini üzlüksiz çoğqırlaşdırıb, baş temirlik sayahat liniyasını elan qılış. Mənzəri rayonu birləşmə biletini yolğa qoyuş. Hafta axırda alaydı məhsulatlar bazarı iç qatarlıq tədbirlər arqılıq mədəniyyət sayahat istehmal bazarını canlandırdı. Хынан өлкісінің Ниңлиң наясыда 220 мың мо ердегі чүрік нәшпіттін мол осыл еленді. Бір ай давамлышыдыған чүрік нәшпітіні үзіш мәзгіліде, шу жай нәшпітсарлықта тәткі қылыш, үгініш, нәшпіт тарихыны пәрвіш қылыш қатарлық түрлеріні елгі қойды. Яқын қиладың бұян, бұ жай юқыр техникалық ұлап яқшы сортқа алмаштырыш техникісі арқылық көні мевілік бағларыны өзгерді, әм еншікі пішіқлаш кәсіпіні давамлық сорайтып, нәшпіт мәлхімі, нәшпіт сүйі, тоңылтып құртылған нәшпіт япырақчысы қатарлық юрішлік мәсулатланы ішіліп шықарды. Азыр Ниңлиң наайысының чүрік нәшпітінің еллік мәсулат мақтары 650 мың тонығы етті. Neşbitnin yıllık məhsulat qımmeti 2 milyar

Армиян кудрат таптурышта ихтисасла әммәдән мойым. Ихтисаслы армиямызның юқыры сүпәтлек тараҡиятыгы төрткү булыш. Әрби ишләре ғабыты ва келгүси урышта тәшәббүскәрлекне қолыгы келтүрүштәге ашкычлык амилы булып, партияның яңа дәврдә армияны кудрат таптурыш нишанын әмәлгә ашыруш, армиямызны дөнья буенча беренче катарда турдыган армия кылып умумүзлек курып чыгышта мойым реал әхмиятке ва чоңкур тарихи әхмиятке ие. Мәркез ихтисаслар хизмәте йыгынының роен изчиллаштырып, яңа дәврдә армияны ихтисаслар аркылы кудрат таптыруш стратегиясын чоңкур йолу куып, армия курылганлыгының 100 еллыгы күреш нишанын әмәлгә ашыручны мустәкем тирәкке ие кылыш. Ихтисаслар умуми сәвиясының дөньядагы күчлек дәүләтләр армияларының алдын қатарығы өтішіге әқиқи қапалатлы қылыш керек. Партия 19-й нөвәтлік Мәркізі комитеті 6-й ұмыми иғыныда партиямызның 100 еллік күрішідікі зор